0: ebie wanu mu na ka asem a chenken urade din
1: ayi mase jade na ya didi se refiri wanu mu ba so wo hwe Genesis chapter 3 no a kai mam
2: mose ngoma edipian san ibu da akokopim si
1: meke no se nshu mo honti ogu so ba de ya nti matrotra ma ono obi ubia no am obi abie na so na ma ona ye ntem Genesis 3 verse 1 e kono wo se sei
2: wo se na wo ye enite a chen ruam mu adoma onyankopon yo wo nyina
1: show Muma yenhwe ye no mukase yi. Die free ye no mu ba. Ose wo wo ye ni tie se wura mu mu adoma.
2: Twatra oba no se.
1: Twatra oba no se.
2: Palo nyankopon aka.
1: Ampalo nyankopon aka se
2: ni tro
1: ye ni ya bi.
2: Minu no ba kire o se.
1: Ba ne se.
2: Tro ma ye dibi.
1: Tro ma ye nyina ye dibi.
2: Ensa nanso dua ye si tro no fifi abade ye.
1: Ekosa. Okwa ni tura de din. Beti ye mse hwesa no. Kwa de edua tro no mu no. Ansa na bonsam eba benya wo ma so wo ma hwe ma owu abeto wo mo no bonsam di kan so wo mo nu mu kasa hwe wanfa bibia so wo ma hwe sey wo ma kasa nu mu kasa eti okwajiji wo mo kasa eno keka kire wo sey ampara onyakopo akase tro ma edu abenyina muni na we di ma muni eno ba ni ko bie na no na okwasa e no keka ase Ayo Yakupon aka se maye ni na dia ka ne dia yetumi di eho na wowo no gina so na o ka kire ne se enye oba ne ko bie na no na okwa sai na okeka se ayo Yakupon aka se maye ni na dia ka ne dia yetumi di eho na wowo no gina so na o ka kire ne se enye wuo na mugbewu na moni ba bie na mahu papa na mahu bone na bible ne se Oba no wo se duaba na efe na yeso we den. Eti bonsam bonsam eye kaso. Ne fam baby ye kasa. Wo be so oba na hwe no. Wo di ka jiji wo mo kasa. Ana oba no ko bie na no ansa na wo gina so. So wo mo hwe aye wo mo dosu dosu. Eti wu fie wura kura peso tuwa. Betumi ajeje okasa utwi adwae na o se wanye ne ye no afa pra atwi wachi o pra na otwi wachi na ho na atu nsu agu hei da kropa ebo so akete o ho enyam nko anu mo sifie e to form a se enyi nko anu ye sifie dia wasi bia tukọ sanity etie christopher ya moma ye nka ya no ntum ofiri ha ebena da fiada ukueda all night ase ofri aduru fie bepepe ene de ese makoma ma giwa ba de besi besi ofia jenu mu kasa eti se ukọ bible no mu a James chapter 3 no a verse 3 to 10 ye kai 3 no 6 no kakra bi okasai
2: o se ye de nalika to oponkwa no se wentie yen
1: tio o se ye de nalika e de to oponkwa no se wentie yen
2: hwe ehyan a esusu ne ehyan so a esusu se
1: ehyan ship akese he ukote mahaba yaade mu ha no nyina ship bi wo ha esusu ne yaade mu ha be nwotwe ebu okura park ewo inside no esusu ne yaade a ya chemi no mo bo value nyina wo esusu ehyan kakraka no bible so ye den
2: na enframa a edi piano
1: enframa edi e piano no
2: wode kontu oketua bi na edada no kobe bia la ehyan
1: sia ketua bi ana de yare
2: edada no kobe bia
1: ehyan ehyan kakra na so ye de tabu ehyan wura didin ade ye maame nom kra school de ya no boss so se ye ko excursion ye ho ana maame na fe ne se de ono onye ready so ko help na ne bakura ko help o ko pitie mi tie ka chance ye pesa nkwara no ko excursion a ye boka no prash pepepe na wo de na dwona ko shin toma na wo pesa oto nti ne ba atwa 20 years ohun poda na obe de ye exams ne wotwa ishake wura didin enti sa kodwo kakraka no ye de tabut kakra bi se na dana no hwe ship kakraka yi ade e super ye de tu kwade e super wo mu ye ship na so eno na nistia VIP stia cross so the ship there. Yet it sa na yikitwa no. And yet it down down. na no na wotwa so bible ne di example amam no mie no se twa so
2: enum no wose silence a kire man.

0: wonya no ti wa no pie fie wa opese bia ho so de ano ti wa yera ba ni hwe ani mu se kura ne ya fa no ma sie kakra yesu kura wo sa yale ya no oka kire mo se mon kan kire wo bia la di yesu kura ba se nu ya no no ka na no atum nti yesu kan na no tum a ama pilato po efunu pilato ama pilato bua se na wo ye kagus nti wo nka bi na yesu ti wo no wa edi won so e techna ma no ba eh wadwuma ye ko fom de hwe na fa fa ba bi ye ko asore de nanso mfo bi wa de ko asore ni bibi ate so po was na no ma ai se techna ma owie ko ya we no asore kwa malem de ko ko techna ma eti ukwa sam 39 no a sam 34 no verse 11 to 13 na David can send me Psalm 34, 11 to 13.
1: Ose ema mumra.
0: Iti ose ema mumra.
1: Munya sumame.
0: Munya sumame.
1: Mechira mo urade suru.
0: Na mechira mo urade suru.
1: Mumu hwan na ohwehwe nkwa.
0: Obusa questions bi wa ha. Mumu hwan na ohwehwe nkwa. Twaso.
1: Na ope onyi nkyere se obehunu papa.
0: Osan so pese ohu papa. Na osan so onyi che.
1: Kura wo tetere mabone ho.
0: Bawo chem kese ma Bible no.

ya badienti wo fom abosomsom enuro so waha wa basiri da wonsa pe ei ya bia tin mo duno wadin kofo yire chiache wadin kofo kro chiache wa fa wira ba wira chi abadwa wa fa dwama adufo ta wa ye wo kunu wan pram pram na ma nyako pay asase me twa twa sho e ma ye fa mrachie ne ma wa twa obako a branchie bi dem wa ne ye wa ne kunu ta di free mi na cho na ni ha ha ne na ho se e dia me nua bra aba san cho tu radiction na ba be ma se na nu fom kwa radi kunu na kwa Genesis 38 ani ti sho wa bla bo ye na ma wo ma kunu en fi ba dia nu na fa kron kron ye fa suma urade na bra ke ye nim se se na ye bra e dia atem wo kura ba ya owo ho winim da kura urade baba empo ti awia dum ye nu minu mi ye nu ye nim de be sia nu mla mi ye sa mi nu mi ye nu ye nim de be sia nu mla no sia mi nu mi ye nu ye nim tien kai ye bofo ye.

0: me se me nkote me hu ni sika nyina nkesa blanka bo ka dem so bakra hu ni pa dodo toro
1: doso
0: isanka
1: amen
0: ye kama ma ye ko ni pa be 1000 isanka
1: amen
0: ti na ti ba ti se ni pa be 1000 ti se ba se va me se me hu obi amabo ye mfa sika ne mu amabo ni bi evangelist me se sana nka me nko amedi ato ka dem wa Ezeto de bia na fam si disikura ne bi ni mu. Isanka urade.
1: Amen.
0: Sofu odi ni be otumi toka 15 billion. Sofu wo odi ni birthday 15 billion. No de si ho. The next day no asan so to 20 billion. I to say na asofu de ka na ye challenges. Members na egu aso dem on wo mu hu wo mu bobo.
1: Mo ndina mu.
0: Tumse obi afu adua pa wo se sofu bua am ye de ko hospital ko ye ni surgery no hwehwe anonte wo ye gu afuro ni so obi edu fu anhu cancer hallelujah
1: amen
0: na nipa ni ni sika wo de ko hospital no de akoda solve ye na sofu hwehwe anonte wo ye gu anu fe ho ya sofu ye otumi ko confirmation ne and na breast cancer ye tumi sa obetumi atue sika me ye ni surgery manu funa ye kama mama me ya fa no afa abetra fi ahwene ma abeye adwuma hwene ma na sofu di ni birthday na akoto ka 15 billion na wasan be yi ni watemahabo 4 billion na otutua na obewie ka ba akope ode kan baba fi na kan ni su wando
1: ai
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ne yere kura ntumi mfu, ne yere fu animu asa.
1: Asa.
0: Ne babi ye ntumi mfu akire ho.
1: Babi.
0: Sofu, sofu. Yesu atimodene fu ka.
1: Wando.
0: Ka we ri enim se boxes. Ene kofo tutu tumri kai.

0: ya fe hwe wo so
1: na wonya ne a
0: na wonya ne so a
1: sɛ mo de
0: ma ne nya wani gye sɛ wada so le na ma me ne wo papa futu wa fa na re pia bonten
1: yes
0: na mrantie ne ma ba wa mfa ma me ne papa futu o
1: ah wo de de
0: ka kire wo lo se kolo
1: eh
0: o le didi e wo mo mo tam na twem
1: twem ba jimble
0: no lie
1: yes
0: no ke kan se mu sha na okɔ
1: mm
0: wo kɔ ni bo ni dua ne
1: yes
0: wo kɔ kwashia pibi no akaka setia no tim
1: yes
0: and no boni ani die nti wo kɔ confidence petition me ho tanke so boni ani die nti what is boss she funu sesina wo nkwara nkwa
1: mm
0: nkwara nkwa nesis tim kɔ le for hospital wo tino bom stes ani as fun fam yo o wisi training college ni wi ya ye di green ni se right ne to ano woni mi se ne nesis ni bi ti o pi award wo na ma yale dawo yale dawo no dem ma mi se ya eno show na dia go ho no paper why mo ho fi no aya mo de wo fi ni ba bi am na nti ma me ne share ni sey na se nko fie wa ma bi bo se ni we nyina na ye mi
1: na bi o
0: to kokro sak doja ne wona na ye dia awu ma wa no tie panyiri pe na nyako won kokro
1: yes
0: abo shama do no obo wura ma oba ria na wa kum na wa dia
1: sey
0: nti na na tie ne ma ba wo de support ron kokro ye pa nya dia de
1: ebi no
0: ka ne pa obi wu a poster ye ye no wa de fem fam ba won no sey wo somebody bi wo soro na somebody na wo soro bakwe homo ana bakwe actually na somebody ana ya tro bi shambo ya dem poster for dosro call to glory na mi pade tabro ndie
1: yes
0: friend ni mu nsa da urade de tolu ya dem pam ya na mu chita chio dosro
1: call to break
0: call to home call so to say urade ya friend
1: yes
0: if you answer it is we tell you
1: yes
0: eti ano no onya bona no ana ya tso home call na obetually so went akura no mi 7270 pande ta na call to glory no 40 42 actually 22 33 on call when you are so 36 10 actually in self obuani ani die die ahobla ya plantie ninti ene ba ko bi kra ko fa ba ka bo si a tro poster no so what a shock
1: what a shock
0: na the tete is ano a plantie nenta
1: eh some guy
0: say say wonu obuani ani die na wo ko pro chapter 23 verse 22 a tro sham no say
1: ti waja
0: na babo ne se tie waja
1: ono na wo
0: ono wo wo
1: na wo
0: na wo na
1: so babre wa
0: so wo na o ma me babro wa
1: emu na nimti
0: a emi ma me ba
1: amen
0: babo so ba ye
1: emu na nimti
0: a abro wa ti fi ano e ba ye
1: ai 50 won die
0: abro wa ye ba ye na so abro ye o bi asempa
1: ai
0: enim to wa se ba ye ba ye no di asempa nti na na nyo me ato ne nkwa mu o di a because abro no ba bi abro ne na ya ko tri ya wo baja e o se mi te be wo sie ne ma ma me ne da so ti ase
1: e asem o
0: papa da so ti ase ko te ye na me so da e no na
1: amen
0: awu fo na sie ma o si tie waja
1: na wona wo wo
0: na ono na wo wo
1: na wona so
0: na o ma me so
1: ba bere wa
0: so ba buru wa
1: emu na nim tia
0: e na ye bu ya ma me ma nim tia
1: o awu wo se
0: so fu ma ti ma me ne
1: wo
0: o de fu si ka so fo the creative confusion tie waja
1: na wona wo wo
0: na ono na wo wo
1: na wona nso
0: na o ma me so
1: ba bere wa
0: so ba buru wa
1: emu na nim tia
0: e na ye bu ya ma me ma nim tia
1: o awu wo se
0: so fu ma ti ma me ne
1: wo
0: o de fu si ka so fo the creative confusion atu abushuem
1: hey
0: wo pe ni pe nim enimnyam
1: sa
0: na yen kai wo ko malaki 271 wo se twa se asofo anu kura nim die
1: hey
0: na ye pe emre firi na nu hu eti sofo die be firi wonu mu baba no se wo ko first course 14 to se wo ko won kan ko so sem ani awu rechichire sem enchire nimpa
1: sa
0: enti uyo difo anase wofo eru wodo o se yikoso di mpuntu oba bi nimpa anya dia eti kofushie kwis ni ma ko so nim ni wa ko tese ka bi ba da ro se na basu ne suma se ndi ba ba ati tu enti ete wa ko ka sem ba ba di mushu ko kiti tu obushu pita na ye ma me no ne pa no muru ye mu ye obi aya ma se se na bu ba enti an ko salame yire sia wa kra o ma ko pe hotel bi ada na ne yire no so ene de se

0: ya Ghana asofo se gise wo motena se kopem tema ombeye wedding aboka ansana onyankopon agyawale na tum die di kai no ye ba behwe bible nu ye busa ye ho se bible num kura ho anom ne ma wade na bible hin fa ne ya kyerɔ se se ukoye oba ho ade wo fie wiya eno no gise okoye wedding ansana onyankopon agya tum ana bible hin fa ene ya kyerɔ se asofo ena ema awade mbia metame kase mitro challenge ama bible scholars omo mko bible e bible e omo bo bible degree akese esua bible a omo jiji bishop ne reverend ne ade ade ato mu de se mi pe quotation ba ko pe fil bible mu aye kire se asofo na ma wade e ananso se okoye oba wade e ofie wi a agi se odi ko aso de ama ye shira so ansana awade e no nyankopa ade ato mu ya me pe obi obetumi amam quotation ba ko pe wo bible mu na so nya saa sem ba ko pe wo bible mu a meje preaching ene ama nipa bebre ya wade akoya ade so ma wo mu a wo mu ntu akoya ha ndira ene adwaman na mlache na wo mu e ba siesi a ye di ko wo kra me ne problem na so ni nipa awade ya joba di wo po ade wo mu ti ba ya betumi a ene wo hwe a asofo na gye awade no mlache wa ke wo mu na Matthew chapter 24 no wo dia yenko Genesis chapter 24:4 na ye musa ye musa wanum na ma wade wo bible mu
1: Genesis 24
0: aha
1: 1-4 no
0: bible ne sese
1: wo hwehwe yire ma Isaac
0: hallelujah
1: amen
0: osi wo hwehwe yire ama wan Isaac na wan na hwehwe yire ma Isaac yenko hwese ye asofo akwa
1: na Abraham aba akokura
0: na bible ne sese na Abraham aba

ɛna sɔfoɔ bɛka awurade asɛm ayɛ awerɛhosɛm ɛsa obie bible no ɔhu sɛ sister no serɛ mu da hɔ a genesis kora na ayɛ ne sɛ gyanyaase ɛyɛ mfɛne yɛn because wokɔfɛ ne sɛ wɔse bɛtfo yɛatɛn ɛnkyɛkyerɛ atɛn yie na ama nyankopɔn nipa yɛ pɛ ɛna sɔfoɔ tum bisa sɔre ma nkɔm hyɛnkɔm odii hyɛnkɔm na ɔma mote borɔfo so sɔfo prophesy pastor prophesy na ebi so atwa no short pro pro na nipa no guaso de mo ye pro saa ye pro to mamom na sofo ya begyina ho na nipa no tibɔ nim eger bu ha honho mu wiase ma wo sia jiwa wade ewurade se menka sankyrɔ ma wo sia se ye de kawa bi so honho mu wiya ma ma me yi kawa no na ga sho obi a bayfo to be ena ger bu ha ma wo sia wa horo pants sesi dia se ho na honho mu wiase ma wo sia pants mo bi yesa wa hye ne buru na obi a hye de pants buru wa sofo ewurade yi kyerɛ wade e pa na ewurade benya firi mu ɛdeɛ na awurade bɛnya firi mu mene asɔfo sɛ wokɔ hebrews chapter 5 a bible no sisi din no kora ma awura na sɛ wotaa nim sɛ wɔse wuro na wo nan moses ba wɔ awurade kum na sɛ awurade mosoma nobaa ɛnti na me ɔduro mehwɛ adeɛ awurade de yɛ moses na ɛma mehwɛ ma wo so yie paa memaka awurade asɛm 24 good years sɔfo memfa sikani prɛ nyɛ awurade adwuma da yɛ sɛ bia mene problem megyina mewɔ nkwala mewɔ yere gyina ha no wo me sɛ mewɔ nkwala ɛma meyɛ